a te pe whaisika ni mai kau whaifatangia kua niu nei nau kei whaifatangia pe I he whiawhini mo e tuiwe mai manaki mo mao pe hai whaifatere I he whiawhini